E ko ve ko te vano te nei ke to ko tu he o maro mo ga tai mo ta to mo ta ngai te ho te nei to kalau. Pero na ko tu he ha ka to mo ngo mo te ta to polo klame. E tu mo tu ia to ta te nei fala yo te nei ki te tu la e o no mai te tu la e ho. O e ko tu ko to e ko to na ni ma o na ma tu e nei ke a to li he ma luci a ke i ko to mo ta nga ke ta lo te tu la e va lu ka mo ta ho ki ta to polo klame te ho te nei. Ak malo mo ga tai mo na la longa na yek ta o te ho te ne me nu ta to to he lo ki tva yo ho ka ga me na ho ki he ho ga tai a lo ki a ki na ma tu ke a to li ma luci mo na nga lo nga ho ai pe e no ta tu ai to ke lau ka mai he ho ki te ta ta li o te ka ko ta he mai o ta tu ka to ke lau ki lu ma ta to a program te pe men to ke lau ka ga me na ho ki lu ma te ta to a la le na ho ya hina he ka mai he ho ki ta to a ho ya he te ne me me nu e a tu ma pena nga lu ho he pek tato ke no a la nga lo ai na atia ke o te tato ka ka inga o to ke lau a la lu nga nga lu ho he pek tato program te ne ka ko ma lo ma ka ta i la hele le pero tato te he lo ki ka ta hi te pa i ho o i ku tato to ho ka lo nga mai ka ka manuia te vai ya ka ulia

le sua fuma malo le tu al tuma le alo male nganga pa ia ma tu te fa talo fa tu al pa ia mal mal mo lungo le fa fonga u ma fa yo no o tu ia il fa so al nei au fa pes e ala ila na si ti o pes ma vi inga ile tu u fa ingo ino le mo mo fo o le tala le lei ina sei fa ilo le nganga bibi ia le loto fa fa tai tele ile tu ina u tau lau o fa mo mo nga ua lewa na lavas ma fufua ina mai. Ia manuia lau fafo, manuia fo i lau tapua ina. Si o tatu tamu. Le atua ole puna o mea sili sili, ole e tau ai lau o fa mua mua. Ia vi ia pea lau sua fa mamalu, ona lau lale lei fa soa i lau fa nau male nei ai ngā au fai pesa. Fa mamole,

0: Samoa Maleli e ala ilana tala li lei e a mai se fol tau tuai no Samoa e fai ngalo tupio no yei nea fiafi ma lo faftai faftai tere tau po inga lau fai ngalo inga tofi e le tu a mai se kare si i Samoa mso se tafar klopi fapeo na mafuta mai faftai faftai tere lava lea o toi tolu minute tale tu la eva o toi fatalo fatu i lau fafonga tapo i mai Samoa ne a fiafi ma pua ne foi mai sauninga o fonotanga mafutanga fiafia ne foi aso o reali o vi inga lava o reali pe ona masa ni ai la na fana u fa tu tu i lo na so ta u o paspatia le lo fo le tu ne foi ma ya so fai u ma si na o uni ne o le a fur tu mai foi ta tu fa ta talia tu le o mai o ma si na lo na fitu pe a pure lo fa le tu e moli a tu tu so i fu ma so ma tu o le ba ya so mo mo e u foi na fai na isi vaenga o le na lo langi o lo fe tau e pe a mese foi fa mai fa nya yo so i fa ne ta tonu la valo a pe pe na pe lo to so i fua le ta to ta ma le la ye ta to po kala me ne fi aft ya ma e na i fa tu li ma mese foi o vi inga le tua o ta to ta la fo ma e ta la fo to sports ta pe na ina ya ma fo nga ina su ma ya to to a wa fo i se ta la ta mai ya o fa nga ta ma lo fa pe ta tu a ya lu pe fa le le ma ya le ta to fa ta no nga fa pi to a ele ne ya fi afi a ta no nga su nga fa to no ma le ta ta i fo no o le la ka pi sa mo fa ta la inga ya na mu la u lu sa mi le o ta le fi o nga fa i pu le pe on si le fi a ya wa fo i ta pe na nga a ta to ma lo e ala fo i la na a la na avi fu a o le manu Samoa e mese foi ore la kapi Samoa manu fuafuanga a maia lea maus taimi o fai sato wati tele na imta upu olo fapeo na nga ne vai tau a mese foi ole anga atu fai nga palota fai ungo tau sanga ale tato watu nuneo ni sila afa sulu o tato pokalami masani mafuta maile sunga alfafianga inga kika mesaili e maise nifartua alfafianga inga alfartua ya esi fui maono makasi ya wafo tato fono talo afa suta suta si sunua se ya o lava ili vavea o rasfo o momua ya tato pokalami masani o tunevo alpo fesile matali o tuspa ia fando fufile e mua e fo inenei aso sa pa ia o leli ia au tato anga atu foi na mata ina o ngā luenga masa ni ai le na ama ia so fo ia a maile sala of tala inga toto ama ia tule le su wai o tato tofi sei fai se fam talanga foi nea fiafi ma le suga tofi
1: ma lor se fo manuia ia manuia me uma vane le sa nuanga la wafiunga ni vanga le fiafi ia faftai fo i lele iwa ia fa wa wina fe amanga luenga mo fo isi lau lau tatu ma futai fo i masunga tofi
0: ma di
1: ma lor fo ia fe amanga luenga ni ma si nama neva ya swam
2: Ya. Oh, maka usang hal.
1: Eh.
2: Sur, mulia kue mau.
1: Ma, ya yungi yo.
2: Sur.
1: Eh, umur lo yungi.
2: Mau kisim mas.
1: Eh. Eh,
0: ya leli ya. Ya, apa bayar sunai fui le ilungole. Oh, pengen tu failat. Ya. Eu pia tu pia se postu masa ni voi te tu filo ya. Ah, social media. Ah. Ilo pisi.
2: Oi.
0: Eh. O lo pisi mai o lo fa pia o le fa un fale ino o fisa fo o fale fo o fe nga luenga fo i a matu langa ma lo nga lue
2: i o
0: Pacific Business Trust le no ma vai a tu lai
2: o le a fo le
0: o fisa fo
2: o le o le i a o le fa tai la vai de di i le ma lo si no
0: ma di
2: Ye, fati nui peni si o ngā rwenga o nanga ia.
0: Ia.
2: Lo fifia la bali.
0: Ii.
2: Ha marion le lali toto.
0: Ii.
2: Ia. Nga, nga, nga ero appointment mo mua e li. L'extraia.
1: Ia.
2: O lo kuts.
0: Fat.
2: Ioi. Fat.
0: Ai. Lo kuri ale ka la vea ni man sa mo yes.
2: Ma man sa mo.
1: Oh, oh, ya. Le mi sa ola.
2: Mo le.
0: Nga ave vai, oi sorry.
2: Yo. Ya nga ave ave ti ho le ke po. Ai.
1: Eh.
2: Ai wo nga mix up la te mo mo. Eh.
1: Mm.
2: Ya, le lan ko ri po te ro la ye le. A wo ro ni la. Ah, o nge ja de o gi.
0: Pesa tana nasa.
2: Ya.
0: Ho. E le

0: Ua iai se tala fia fia mo a inga Samoa o loo fia fausia o la tu fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele Samoa. O ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing i mangele. E ma fai ona oka ma totongi au o loa me New Zealand ai piki e loa inga i Samoa ma i la lao le Bluebird i apia, vai tele po sale lo longa savai. Mo nisi famatalanga pala au nei loa le olua tasi lima ono tolu tolu fafa. O le email info@tlmarketing.co.nz.
1: O fea e te lua o iei.
2: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha o umana whailau siaki.
1: Le ai, o le māle nei e la e titi tele.
3: E le o toi wha pē nā mā, o pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo i pā.
4: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wera kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tau sanga, o na la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tau sanga mawhai, se i atoa lau fito se fulu mali lima tau sanga.
2: Wha mole mole, whai moi mātou.
3: O le a lafo mai i le meli.
5: Hei, au o le i avea o e peo isi tangata e manatu mā mā i le wha i ti ngā. E le nao le inu lwai ti polo na se kiai lea. A le vave tonga fitia le wha i ti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fiva rumatika, ma e le a i lava se tasi. E mana o e o se e pele i le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o alo, e fai le siaki le fō mai fale a inga, o le tausi mai le a onga, po le fale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea silio na tā ua, e le to tō ngia, e ma fai foia na fai le tui le pai silen, e ki lia ato ai. Sau la ia sā moa, i le nei vai tau o le tau mawhana whana, i e tau si le leina i o tātou alo ma whanau, fai le siaki, ma fai loa le tong fitinga. Mō nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, stop sore throats, pe asi asi i lunga le upenga ta fai langi, stop sore throats.nz.
1: O fea te lua o iei.
2: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha o umana whailau siaki.
1: Le ai, o le māle nei e la e titi tele.
3: E le o toi wha pē nā mā, o pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo i pā.
4: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wera kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o e fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tau sanga ma fai, se i a toa lau fito se fulu mali lima tau sanga.
2: Wha mole mole, fai moi mātou.
3: O le a lafo mai i le meli.
6: Salo fatu sa mo le rea fiafi, o le aso pa i o le li, aso lua sulu valua ioni, lua afe lua sulu ono. Alo mai au tala fau mai au vai fanua, a wala u fa sau saunga, tala mo mua. Natali Malo au kilani, ile fono tele fale tausanga, ale Council for World Mission, CWM, le ena usuia mai le asolusu tasi, le asolusu fao yuni, lua afe lua sfluono. Mai pepo fa mtalanga fali ai, na awai mai le ausfono mai asunu SS ya laulangi, mai e kale sia eto toru sfluono. Na amatalava i sauninga alotu taitaia, le au fengaluenga paia le atuo le kale sia pepereane ya Aotearoa. Mau le au tuo fontanga le Tausanga, Oceans of Hope, Envisioning Jubilee from the Pacific. O se fasa mō tau lata atu, atu vasa o le wha moe moe. Sa ili tō wha mai le Pasifika mō le Jubilee. O le taitai fono o le fontanga o le susunga ya Reverend Dr. Taipisi a leilua. O le whailau tusi au au a le kale sia wha poptonga, Kerisiano Samoa. O le pepa wha pito po le saunoanga na ami. O le susunga le whaiaonga whaifeau mai malua. Reverend Dr. Brian Fiu Golia, Mailana Pepa Fa'autu, Oceans of Hope, Envisioning Jubilee, Maile Pacifica. Na ye sa noai le kalesia le laulangi atoa. E na ye talia se vai ma mau le Pacifica ile Jubilee. E fa vae ile amiotonu, mau fetu nai, ma le ngalu lue fa tasi. Sa awai usfono mai kalesia ese le Pacifica, fa pefoi ma le afionga. Ile taitai fono le kalesia fa popto Kevisiano America Samoa le sunga ya Reverend Elder Faitete Saifoloi. O nisi o mta upu na la ngaya usufono mali Pasifika o suinga ma alosi o le tau ma le eli ino le lisi tai kwa lama ti ae le sio sio manga ia ngā lue fatasi ma faso ae a wale le ya atili o le ngā lue ngā le atua ma nisi. O le sunga le tua ina pensione Reverend Elder Nove Vailau na taitai le lotu e tapu ni alo ai ae le neifon tanga taua o se au au fauna tūlai mai inisi of tō whinga malinga luenga tālai. Hale CWM, i tau sanga ua tuanai. E tō luas hulu le awhai o aonga mai le atunu atoa. Na fili mai ai i lātou na manu mālo pe finalists. I whailonga tau aloa ma tanga luenga o aonga. Tai taia le athionga le minister o aonga. I a Honourable Erica Stanford, le New Zealand Education Excellence Awards. I le neto sanga lua afe luas huluono. I se sauninga sa awhai ale maota al palemene Wellington. I le aso lulu watua nai. Lua su whaiuni lua afe luas huluono. Sao no la fion al minsta o nei fai longa tau aloa e amana ia ele sao tau o fai aonga pule aonga ma aonga e tai ia o suinga le lei e nei ele lei le fatino ina o awa onga mo le fanau e toa iwa aonga na maua tulanga mua mua iwa enga na fua ia i nei fai longa iwa enga o aonga laiti primary school winners tulanga mua mua ele si tia o le pasi e tamaiti aonga Manurewa school tulanga mua mua I anga fso tai matamaiti aonga. A emese o lelei o le awai o whanau le aonga. O kai here school, makaiti school. Tūlanga mua mua I lelei o polkalame a oina. Hawa oina ma le whatonton wina, Samavio school. Tūlanga mua mua I teitainga o whale a oonga. Man malo ai Goodwood school. I le vaenga kolisi maualunga, secondary school winners. Tūlanga mua mua le sitia o le pasi e tamaiti aonga, mawaina Auckland Girls Grammar School. Tūlanga mua mua le ianga tausili, o le fsotai ma tamaiti aonga e maise, o le lelei o le auwai o whanau le aonga, mawaina e Maniototo Area School. Tūlanga mua mua I le lelei o polkalame awa oina, ma le whaatonu tonu ina, Avondale College. Tūlanga mua mua I taitainga whale awa onga por educational leadership manu maloai Westlake Girls High School. Tangai leo penga ta whailangi a le Ministry of Education mo le atoanga o nei whailonga taualoa mai maua te tenuas huruafe hale a onga ua wha manuiaina. Tumutumu le maoto sa mua I maangele I au kilani. Le astonai luas hulo yuni le fono le vaenga wha ufai o le New Zealand First Party. Le taitai e le afionga e wa wasa mana I a Winston Peters. O le minsta o le vai fafo. Le fainga malo so fatasi o tūlai mai nei. Sa wai le afionga I a anopo wa wasa mana I a masui o le New Zealand First. A mese foe taitai o le community pacifica. Sa fapeon fala uloa I sui o le New Zealand First ma le community ti pasifika, o le ata uvale whainga palota ya novema o tau sanga nei. O le ata u nei, o le tamaitai mai tonga o Vicky Hau, o le ata uvale mai le tu malo o mangele. O le afionga ya tofilau esta tofilau tevanga, o le ata uvale mai le tu malo o manirewa. Maleli o Elliot Ikilei, o le ata uvale mai le tu malo o takanini. O le vaso tuana I le na amatai sao ninga te tele, I le atunu o tonga, a wale famna tuina, o le lua se lau tau sanga, talu an tau nu le lotu kerisiano, I ona lau ele ele, na a wae ka le sia uma tonga, ele ngata I te tono le atunu, a osui mai au lotu mai ka le sia tonga, I le laro langi a toa. O le sao ninga a lotu na fai ele aswala I le utuanai, sao no ai le fionga le tupu o tonga, His Highness King Tupou the Sixth, Nei a wholofola atu le tala le lei, pa wholofola atu le au tū. Whāpotopoto whātasi e vi ia le alii o Yesu Keriso, a ulufale tonga ilo lona lua centuri ile wha kerisiano. Whāpotopoto whātasi e vi ia le alii o Yesu Keriso, a ulufale atu tonga ile centuri lona lua o le wha kerisiano. Il pepa fam talanga tu si ai fa pea. O le sauninga na atangi ai le fa maoni o le atua. I le lua se lau tau sanga, talu ai. A o vava ai atu ma le fa moe moe le lumanai. O le mision na keriso I tonga. Masale ngata I tonga. A sa fa pea foi. O le tala I atu no utua oi. O le pacifica. Tala fa I ua fa mawini le angai peilunga. O le fa inumero I lato wataua. Ele ini a inga. Poni fale no fuai homeless by the name vai tau le tau malulu o lo nga luem tanga luenga fala po tonga tumoti a wale fao ina atu o ni lango lango ili nei fa fi tauli a emese ila ato o afia sa unua le afionga a professor ato e susulu Damon Salessa o le pule ale universite ale AUT Auckland University of Technology ili ana sa unua nga fala ue tele hawa nga atu foi AUT e lango lango le nei fa moe moe sa unua ia o le nei vai aso o le aia a wai ili LifeWise Speak Slip Out tasi le poe moe ai fafo e faa lia ai le lango lango ya ila ato o ile tu langa pangatia ma olo ola ile tu langa ya souma a o se awala e sa ili e foi tupe pole nga luenga ta ua a le LifeWise e fso soani ai ina ye sa ili nino fuanga a e mesio awa unanga e fso soani mo ila ato sa no professor o le aia faya le ne tu langa se poe tasi e au mai ai a se ye se malama moni ile langona o le lea yo se ainga ma se fale no fuai ai o stau tino nga patino ma fala pro ptonga e lango lango sa unoto e susulu o le fainga pa anga le UC ma le LifeWise e atangia mai ai se mea mato te tali tonu moni lava o se universite e maua ai te tonu o le neia ai e ye tiute e sili atu na ilo le potu a onga tangai le upenga se failangi a le LifeWise ma le AUT pe a fiatu wina yai saufe so soani. Watato telefo ya tu fasia, fali wina telefo, a walo sila fia.

0: ile ava tele ma fa lolo fi fi fa fe lo im fa talo fo i le ne fi fi fa fo mel tanto to nu ya o mo le vano e fe lo ye il tanto la leo fo il pimen sa mo ya me se fo tanto le tio lima to ta si pi ai le por clame sa mo le fi fi la sal le ya ma le fi nga le tai fo no po le tlinga fo ya namlo ulu a papa li sa mi le ota o le lo o ve mo tai fo no le tanto la pi sa mo ai o ia fo i o le sui o le lau lau a fo no lo fa fo ina la pi la langi ia po le council o le IRB international rugby ia lo fa pe ona mo ai se to finga o pale mai se tasu to mali o le tanto tnu ia tlinga ya namlo ulu ia po la fion fo le li fa i pulo le tofio le tu malo o fa sa le le anga numero toru i le ava tele ma fa lo lo fa fe lo e toi lo tlinga ia po lo fion fo le ne fia fi
1: Ya, watala fatu ila usunga se yul. Ya, mese foi ya ni au fa fonga le tatu au pokala me ne tu la fia fi fafta kere mo lewa no foi wa. Ta fata ta no ai, ma fa mo lama di silva ya na chusai foi ya le nga venga tautua o lo fa wau pe tono le la kapisa moa. Ya, pa fai la chua ima le nga fa lalu. Na sa, la sa pati, neftu ama ea ya tau dinga fwe lea sa ne yasu, ya. Ya ua, mwe lewa nua tatu fwe lewa, yai, vidia le tua.
0: Malo fawtai, fawtai le li, e ui le pisi ala ua fionga le li, faipule pol tofe le tu malo, tu lo fwe ya, lau o le tofinga o le taifono le yuni la kapi ya samu, bol la kapi samu, ya ala ua fionga fwe yo leo le sui yo samu, fawtai se hui malpas, fika pea o lo se ei, tono lau lau afono, ya lo pule ala kapi ala sa ala langi malo le, ele soifunui ala usunga, fawtai le tua, manino lavan fawfonga le tante wa tunu i tofinga, lea ua ma ua fwe ile neva ya lava ya son te nei ya ua to fia lo ia lo fionga ile la la fono te ta ia le ya la kapia lo lang ile le ia na fa ilo la ua fionga ya a fo ila sanga fa manino fo fa fonga sa mo le a fo to finga un fa ina se e ia la ua fionga le ta ta fono le uni la kapia sa mo ya a le to to fo yo lo fa pian fa ma fonga le ta to itu malo fa sa le ang to
1: Ina tai se yuri mo sa fsili a ole tulanga le ai le no foa le ai la kapia le langi e pe fo na mai tau mo ni fo fata to na mo mo fata ta no na mo mo ole no foa lo fa wa wa no o sa fa ai lu o tsa si valu le sa fa pena na o fi ai le la kapia sa mo ai to to no le e ve ma ma ma kanso memba ma tu o le vana memba sa mo Na e si la fia lua tau sanga tadua e sa fa ilonga se lau la kapi talu na la kapi Samoa.
0: Ok.
1: Ya, na la kapi ala e nei Samoa ka alma Pasifika e tonga ma papia na. E te rea le history mana e o tala anga la kapi te mina. Ya, lua ila ia ia tatu ofi mo mua li pul i pul la kapi ala langi. The first Rugby World Cup. E sa tatu a o in 1991. Iba tasi. Na o i fwoi na yusom na i tamta anu le na o i ton. E sa wala le temi nai o mai temi nei, o le atau te ofia i tonu o le, o le ipule a le lakapia lau lang.
0: Mani.
1: Peita yane au tato tau si neo e tonu. Ma le fata ti ana le structure, man tu o le IRP sa ima more international rugby board. As more and more members come in, te li tangata maa tunu o lau lang i wa mai tonu mpapena o na awai i tonu o le faima member le lakapia.

0: Ja, i le nganga 4-4, ma le faftta i tele i lumo le atua. Ia o te faftalo fatua i le nefo i tupo. Na kona wa 4-4, ma le faftta i ono ufaifo o na tapena mai lo fina ngalo le anga le leo le atua. Ta i tai mai lo tau saifua fapena ai na foi. Ia te au neem fa un tatou te felo i foi. A wafo i se fapoponga o le tatou mafutang te talo. Faftta i le atua. O le malamalama utua na iatu. Ua, o tau si le fia ma uiloa o se teimi tāua ilo tau soifua ma loo fuiola. Na e ulufale atuai, tāua sa uma. Ai pita iane ana o le fina ngalo le atua e fapa ia ina lo naspa ia. O le aso i tasi i tātou te ulufale atuai le tele o i tātou e faftai ma tāpuai. Ia ele faititia le vi ingo le atua. Ai o te talitonu mo i tātou uma. O wha manuia ina i tātou, so soani fo i lea li u whala e au, papena fo ina maua mafutanga fia fia i te tono, tātou e kāle sia o tātou nu uia. O wō mai e māsani, ia vi ia ai lea li. E alana u whaia lea tāla, o fia fia fo ia o le nei aso. O te ilawa o ulufale atu o nisio, tua a māti tua, sa ye le whaveina o le mātou e kāle sia, i tausanga e tolu se funu taluai wo watuma is te māma le tina mātou fila uinga leo se whamatalanga o se aso i fia fia ai i tātou i ngāta i tāpo i ngā e ta pena ai e lea tua a wala mātango fie mo i tātou vi ia lava lea li le ngā whaaloa le whafilo i tua i a te oele nā ai o maia pe lava o nou tau sila fia tātou te amata lava fo i fai tau ina le fion pa ia le atua tātou tau sanga ia o na whapia nā fo i lea tala i nātou le tātou telefoni e te fonga ina mai ai lo fina ngalo e tātou te o tuai lumo le atua ma le fatu atua e wala i tātou tau sanga mo lia e wofia mai le fion pa ia le atua mai lau tu se salamo o le mata upo e fasu ma le varu e fapea. E sili la vale ali i. E te tau foi o na matua vi ia o ia. Le a ai alo tātou o tua o lo na maunga pa ia. A wā whauta o wha poti poto mai i tātou. Le a tuae o mātou mā fau fau i lo olofa. I te tonu o lo malu malu. Le a tuae e pei o lo suafa, e whaapia lo vi inga o nao o i tulu inga o le lalo langi. O tumu lo a ao tau matau, i le ami o tonu. A wā o le nei atua, o lo tātou wa tua lava o ia, e whaava vau, whaava vau lava o ia. O ia lava, nā te taita ina i tātou, i o lava i le oti. Pāwhitei tēnā mātou te mai lo walofa mo i mātou. E moni lava, e te tau ona mātou vi ia oe. A wā o oe o lea tua le ta mā lofa i ate i mātou. Whai mai, a mātou mā fau fau i lo walofa i te tonu o malu malu. Ona te tau lea ona whapeane i mātou. E vi ia lava oe a wā o oe o lo mātou o tua. E whaava vau lava lo walofa. Whaftai tēle lawa ta mā. Mātou tau whailangona lo wānga lelei mo i mātou umata i tōtas. Whē lawa o mafuta mai ei lau whānau le nei tūpō. Whaftai ta mā wā mātou te loa. Ana le se anoa. Oe le atua le ta mālo. Bō pēnei mātou te le o maua le nei awa noa ta awa. Whaftai tēle ta mā o nau e teita i mai lo nuu. I mātou le au tāua ke riso. E mai se fo le sunga le whawhia ngainga. Whapena ana mātou ngā lulu e whatasi. Wale tau tua ina o le atunu. Mai se o le nei taimi tāua e tāpena ina mo i mātou. I te tonu o le nei a la leo. Pela wana mātou fia fia ai. E tau tala tala ai pia. Uina mātou le se vā ai ai i le tino. Alo o mātou mafuta i loa ngā ngā lofa. E au wale le tāpe nā ngai lungo le ne ia la leo. Ta mai whaftai moe na tautua le taimi o tuanai. Nisi wa fo i atu i ainga. o i mātou nei o la whapena tātou sāwa wali whatas o oe e te mua mua e manuia ai mea o whaftai tele whamanuia ia i lātou umalama o māfuta mai i le nei tūpō whaafafonga mai ma mātou te tālo whatas a wā alo fina ngalo le tu fatasi o mātou lotu i le fatua tua ia mātou tālu sanga mōlia o le si tālu le ama le fafitai tele a wala atu lo suafa manu malo Iesu Kiriso amene ma amene fafilo iatu lo sunga le fafia ngainga fa malo le tau tua
1: ia fa malo tfui tina lo fiumas fal tua le unsa imaili ni fiafi vi iere li
0: nene
1: Ya, yeah, ole wil tatu wal au, fataro fatu tatu wal au.
0: Fataro fatilo sungal fafiangaina.
1: Yeah, so ifu bonu yato nina.
0: Ya, yeah, malo fotam suatu nulo sungal fafiangaina. Yeah. So ifu manu ya ato nina, ya sauno ya ole tina.
2: Ya, fa malo atu fulo sungal fatu eti, fa malo si tatu maftang talo nepo. Fafta ifu ya sungal fafiangaina multali ya mayol wala au. Moli atu le angang whaftai tu salu whamalo si honi tu la a matai nea tato ma whtang talo pe whai titi le angang whaftai na fui vai aso o mwai atu talo sanga molia le ngata tuin si au te kale si ato uma a matai me lo suna tu ina ma no whalo e me se o ainga uma la e me se fui au tinan si au whanau mana i o ainga uma eti whaftai mo talo ai o mana o masania e fangalo ina si utumato ina malino falo e ai masi si apekali si ato o malava ai nga taitas se yo ina yalo mfanau e ai masi lava le loa loa nisi u lato uro fata utule tono mauta malawa ai maitu ngal ne yo langa e ai masi vutono iso se mauta ngase ngase pane mai ona i tangata mātua a pia fo i nei whanau e mana tua tātou mātanga tālu e tua mol mole e le whangalo i na lava tama whanau si au i kāle si a e mai si o wahainga o malawa i so se i tua lalang fia ngai e ma awa onga o ta alonga e mai si o ke au mga aluenga ni si o lātou o lo au au na ta ala i fina ngalo le tua So say to a lot of language, young a little lay, you let to a thing I am, God wing, I'm a bit full of one out of thing I am. If the end was in I, I'm a woman lover. Samoa, you so to a man, and we say, Nay, mat to a for you, I'm a sit on one day to know. So move for the lawyer, Nay, mat to a man, my Samoa. Saili ngā mālo si a wālawa, tōnu nea tūnu ui, saili ngō tūnu fiti. Ie leanga leo lea tūa, lo fata le tali nisi ni awa noa, ki awa lo fangia lea tūa i awa awa o na maua ni awa ngō noe, fata ngō ui fua fua ngā uma, ia, deo na maranga ma mau mai ai, eti, ia, mana tūa e, Lwaya la stona e fo yen fa ma vaya twa sta se u so sa tu na tu pe ta tu ma fta tal. Le u so ya spule ai ya mana tu a tu se na fa nau na yo na ai na o tu u fa nau ma tu o ti e ye le anga le le yo le tu a tu na tu ta tu ma fta tal. Mae si la tu na maranga ma mau mai so se tu a lalang. E stai mi fo i mua mua tu i fo i ati sa mua. So se mea lo un nofo mau mau wai. E ta i ta ina i lea tu a leanga le leima le alofa. Mae se fo i se au whanau se anga i mga alue anga le nei po va mol mole. Mae se fo i au tinam se au whanau se i tu a lua ma la tu au whanau. Fo i ni te whana o lo umalo lo la te wa o nga nei mai asu. Ia e ye le anga le le iwa le atua. E pi mana tua pe se utama ui te moni awa malo si a ele i atua te walawa. Lo na malo si wha amon mole. E mana tua atu fo i ni si lo maafutanga talo. tina ia pe mita mai putau sa feilo ai atu fo ia i fo mai ia malo le tatalo e alo fatu mo eti o oi ai o le fale toru telefoni o le mfaien tu e fafso trai mai e ai masi lava ia le au malili masi aenga e ai masi nai o aenga o marawa eti fa mui mole e alo fangia le atua le fiangai e tea le sunga ia al sana fa pelno fo alo la itofi matiu te lo ngalo rue ma au au nai le ngate tono le sale isia e se au na au au nanga o lo fenga iai e fa manuia le atua e se au mga luenga e alo fangia fo ia le atua sa fa fua lolo so i fua au ala val fenga iai ma tofi matiu te lo e ngalue ma au au nai e manuia te le lavar ngā luenga le lei pō e tu te alo fatele lava mō oe e ai mai sel tato o mafutanga te talo uma te manuia i pō te i tasi e mai fōle sunga le fafenga i e manuia ngā luenga le lei pō e tu te alo fatele mō oe fatro pasa i pua
0: fafutai tele lava ia te ole tina a tonina fafutai mō au whamanianga fōi e vi ia le atua o le si fiang tele lava o lo fa fonga le tato ma fiang tala o fa longo tfo i lo si fonga ye vi i ai le li a wa o oela fo se tina o lo e ma futa pe on o lo tali tonu o lo tali tonu ma lo fa tu tua o le atua le tama mai se Yesu Kiriso le fa aola ma le nganga pa ia o lo sursoani o lo manuiai fa fitai le au tau Kiriso lo tau pa ia mal mamalu le tatou mafutaga tatalo na ua e faafoga e saunoaga a le tinao atonina o lou valaauina ma i tatou o lea tatou teomai faatasi ma tatou atuiluma o le atua e mafai mea uma i le alii e pei lava ona upu masani ae moni ma faamaoni e tatou te valaau pea po e faafoga i saunoaga a tina ia atonina o mea uma o sauno i atoni tātou watu wa fai mai le fiongpa ia a le atua o la tāvita a o a unei o te vala a watu i le atua o le a li ilava na te whaolaina mai au po le a fiafi po le tae au po le tūtono le la o te tangi ai e whaafonga mai lava o ia i lo uleo na te lavea i fo ia te au mai ia au mai a lo na file mu. O la ta vita lea, fa pe na fo i ato nina, tatou te o atu, la le tu po, la le taimi, la se mea tatou te avat, e fa ai loa i le atua, o wafai mai fo i le fiongpa i ale to, fa uta o le atua, o lo u lea fiso soani, o lo o iai i le ali i e o fa malosi mai, o lo o iai i le ali i, le wha malosi mai i a te au. E matua moni ma wha maoni. Tātou tui a fionga pa i a le atua. Tātou wala au ma le tali tonu ma le wha atua tua. O le atua e fiso soani. O le atua le taita i le lei. O i o le wha sino ala. O le wha mafana fana. Pe o mea uma pe o na sāu no le tina i a ato nina. Wha mavai atu. I tasi o e pele. Tō e sea le malanga le maliu mo le uti. Ai ai le ali. O ia e mawhai e na wha mawhana whanaina. O ia e mapu i ai o le ainga pōtu pōtu. O ia uma. Wha anua no no le bala upa i a le atua. Ai o lo o lo to lo to iai e tai tai. E mua mua. E iai au tafa. E wha mamalu o na au alofa. Taimi uma e manu i ai. Tō e sao ni inga matulanga uma. O mai o le a tātou te talo. Ia vi ia, ia vi ia, ia vi ia lava oe le atua tulu taspa ia. Whawhetai i lo olofa ma lo wanga le lei. O le atua tali manao. Wa sa mātou te talo ma le tina ia ato nina le vai sa utua nai. O e whaafunga ina i lona leo. O ia alanga fo i le nei tupo ma le whawhetai. O na o oe o le alii. E te alofa ia te ia ma lona ainga. Lona e kālesia mea umalama. Whaafutai tele tamā, ia vi ia lava oe. Whaafutai ilau whaamanianga, whaafutai ilau leoleonga, whaafutai ilau whaamalolonga, ili tina e meise steine i harita pe ona ta ua fa aftai i mea uma wa e faya mole nei tina vi ia lava oele atua wa ia tali tonu fa pena aina ma i mātou le maafutanga te talo o oe lava ole ali i mātou te mapu atu i ai o oe fa ole ali i e mafai i ai mea uma lava ole ai fa aftai i le atua na e tau si li ainga lotu atoa ili e kalesia na ava e sa atoa la tau fuafuanga ma mea uma ia tamai e mātou te toyo atu bo e whaafunga ina mātou te o atu le nei po tu ina atu le ngā luenga pa ia e tonu le itu o le ato vine tonu le ati ina o lau ngā luenga lo au au na le sunga le toi ina ma le e kalesia atoa i tangata uma o poto poto ili nei fo i tu o le ngā lunga tamai whawhetai i lo walofa o lo walofa o lo walofa o sililea o lo umanuia ai le ngā luenga a e tamā e tu ina atu fiso soani ia i lau wha lo longa lo wanga le lei le tamā ma le whanau o le ainga lotu atoa i ona i tu umalava sunga ya oa o fionga ti a kono po tu to le ngā luenga fa le tua matausi o alo ma whanau o la tau ngā luenga e whata atia i te tonu le ngā luenga le atua le a o ngā sasa o a uma mea o lo whaia i a maua hai se vi inga o oe le atua maua i la tau le whealo whani ma le nofo le lei manui ai le ngā luenga Ta mātu ina atu, pelawa na mātou o bātu i taimi umafapene, ta o telo le nei e kāle e sia o lo ngā lulua i atinu e fafu. O lātou wāla awina, o nisi fo i wofo ina lava lo lātou wola, e tau tū ai i tā la i lau tala le i atinu e mamau, e le fai ngō fie, a o lātou filifili o atu, ina i fatino ina le wāla awina, ma le fie fie au ona mo foina o lātou wola mo o e malau fi au malau ngā luenga. Nisi wa vea mawhai a onga o fō mai. O nisi fō i o ha o tawina mā o oina i a tunu o e mamau. Ta mai o ta alonga o mea umole ia ia ta i tai. Ma fiso soani ia te i lātou. Fa fitai ta mā. Ia e anga le leifo i wa e si la fia a tō nina ma si ona ainga. O na tuangane o na uso i Samoa. Pe fo ina mātou o vatu. Fa maise i le ainga fa anua no a tō sāu ni ngam tūlanga uma. I iai lo fi le mu o le atua te iai i teimi uma lava. I fe au mga luenga. Fa manuia a penyata ma le ainga fa amole mole. Rita malau fa amalo longa. Fa pena ia le au malili. Ona ainga i Samoa o New Zealand nei. O lātou fuafuanga uma fa ata ata tia. Ia tai tai oe manuia ai ngā luenga uma i lo walofa. Ma lo fi le mu. Fa manuia ia atonina masiana whanau. Ia inisi o ngā lulue le nei pō. Tau si ia te i lātou. Ma iei lo walofa ma lo wanga le lei ma lo fa ma lo longa. Ia manuia le nei tina. Fa amole mole mātou te ofu inātou. Lo na ola ia te oe tamā whaftei tele lava i lau tau singa. Ia te ia malana whanau ma whanau o whanau. Le atuai. O oe ona le manuia. Malau wha malo longa, malau soswani. Malau tau singa alofa i lungo le neitina. Whafua loa i pialo na soifua malo na ola. Au au na ai mō oe. Ai meise o le tau singa o lo na ainga. Ia o te talo lea whaftei tamā. O a ni se se ma ni fa ta mala ma ni fa le tonu o lo wa fine ma le fana ta mai o o le atua i te anga li le i te alo ta amole moli i sau sau wina i lo tio te taua e ma ma ma ma anga lo ai i e o na talu lilo mo na mana o nga lilo ta ma o lo fina ngalo alofa e fa fe lo i e tusa ma lo fina ngalo o le te talo le ta ma tu ina atu ma le fa aftai tele lava Ele suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amen. Faftai tele, atonina, faftai fo ilo sunga le fafengen.
1: Sina ulo mafuta mai de tamai ya lauli.
0: Faftai tele la auli e sauno ia.
3: Ia, apete lea mura abango ea ultima. E po sunga fafengen ngama kupo e pokarambe. Kai. Ia, masang ia wakai kuro ulama. Ia, ya upupo luama tangau. e fa pe poi e tinga e mau ma tu mar fa na wi i utau ni wi ko ke ta pa ka pa ku ka vela mar ka usia dan kere bio ma wi ko ke ta ke ka mar pa lu ka sket pa sa mar pa lu ya i ga wi ya lu ka sket ke pe poi pu lu ya ko pa ma sma lu mar ka usi ala ai yo ga ma kai mar ai a pe foi da we vai va uma afkana por lua al paio maraina o clufi maraina e unha mari e mercausi angi kai gei por lua male mar pagau maraina e o kian ya mua mar pagau mangere no va mar pagau o pi mangere e poi por lua le mar pagau o tala pasa mercausi o tala mar pagau e o ve foi Tai uso e kei aenga ma. Tau si a konea ma aenga kei kap moa. A pei poia e kaukai ma kau si a. Ma kei kei kap moa. Ma aeng pa lepa ma aenga. Ka vita ma. Kei ma aenga. Ia ma ori ma rekom ba fukana akoa ma rekom e karensi ma rekom uma. A pei kei lea ma rekom ngoa.
0: Fafetai tele lava la auli. Moli atu fafetai a te ole tamaa. Ona o le nganga o le alofa e te mafuta ma ye pea ma fai loa i luma o le atua e me se le tatou mafutanga te talo lo fina ngalo ina ia o fuina atu i la tau uma o ainga wo ma e masani ona o lo utalitonu o le atua e manuiai o le atu le faftai tele ia te oe le tama ia e su maia te mai e tonu le tatou mafutanga te talo o i tatou umalava e tatou te o atu i lea li i tu fatasi lo fina ngalo mo tatou loto le au tau kiriso faftai na fuwa e fafunga mai i le au ona nei pio na ia saunoa ai o maia tatou tu ma le taritonu ma le fatu tu ma fapeane pio o fionga pa ia le atua fai mai a o au nei o te te talo ia te oe lea li ie Yo na po le alofa le tuai ona o le tele o lo alofa ia e tali mai ia te au le fa maoni o le ola tanga mai ia te oi o le ola ma le alofa o le atua e manu ia ai o tatou ainga u malava o mai ia tatou tu ia fionga pa ia le atua ma tatou watu ia te ia tatou te fatali tali foi awa o ia tali mai malof o nei ainga pe na funga ina le sunga ya lauli o te tali tonu ya ile lo fole tua ese ese uma ainga mai le nava yaso se yo o mai nei va yaso o ala uma na wia a o le tua na yai ainga uma la tonu pe na yai ni se le ato toa le malo se le tino o i tatou te talo ai e fsosoani i fa malolonga lele. Tatou te talo monei ai nga uma, a wā ese ese ngā luenga e ngā lulue ai, ese ese vala awina o lea tangata ma lea tangata, ese ese i a tūlanga i lea whānau ma lea whānau, a he o oe māu. Fa atasi ma le tamā la uli ma ai nga uma pe ona i e fonga ina. O oe māu, tatou te talo, ma avatu ile li i male talitonu male fatu tua. Pio na ia o mai, ia o tau walo lo fatu i sose tasi, ma ia o tau te talo mo sose tangata. O upo le fiongpa ia le atua, e le o se tala eti, o lo vala awina ma lo vala awina, ia tatou te talo ili anganga male famaoni, male talitonu male fatu tua. Lo mātou te mai o le langi, le atua alofa lava oe, whawhetai te le lava, mo le nei fo i teimi tā ua, umwai e na maua le ava noa le te mai a la auli. Wa e si la fia lo wātale, a wā oe o le atua, e le eise me tasi e lilo ya te oe, wa e si la fia lo na loto, Biona a langa i pia matula i teimi umafa pēnei, bai e sata i tasi. A wawa ia tali tonu o le atua sisili ese e te afio i mea umalava. O nei a inga uma pe o nei a fonga ina o tamā o tina o alo mawhānau o wō mai masani. lo mātou te mai o le langi. Mua mua na mātou fo i atu. E mo moli te le atu le whaftai o na olo walofa ma lo wanga le lei. Ma lo tali mai i talo sanga pe o na tu ina atua i lātou. E o mātou toi o atu wa mātou tali tonu whaatasi ma la auli. E le ai se tasi e sili o na alofa i nei a inga umai ta mā o tina o alo ma whanau. Ue ngā lulue, ue whai ngā luenga, ue o ia o onga, ma ye mātitua se io o se opito i titi. O tono a inga poto poto, tono e kālesia, o lo o tāpua i ai. Tono i loto i whale taitasi le tua whawhetai i lo walofa. E ua mātua watu pe o na ea o o mai. Whaelo atu i a te oe, iai se mea mātou te mana, whaelo i a te oe. Mātou te tui tui, e te te tala le whai te to o manuia. Pa mole mole ta mā, ia e wha manuia i nei a inga umalava. Po a ngā luenga, o a o onga o lo iai nei a inga. E ka le sia o lo tau tuai i lau tala le. Pa mole mole ta mā, o e si la fia o a inga umapio na fonga i nei la auli o luma. Ia vatu iai i lau file mu, ma lau wha manuianga i a te ilatou. Ia ta mai whapena aina fo ili ta mai ala auli ma lona aing. I lona fo i fale. Whaafta i whaalongo ina pea lona si ufonga. Mātou ta li tonu lele atua. Lo e tausi pea ilo wata li ala talo. Ia maua i ala whaamalo longa li tino loto ma fau fau ma le anganga. Mātou tal whapto mwone ainga umalava le atua. Whaamangalo. O ani o lātou whaata mala mani se. Mātou te se tūle vālea. Tūle vālea ma le whaftai tele. Pai mātou te o atua i mātou tari tonu. O oe o le atua le tamanga le lei. Oe le tamātu wāmanoa. Ia sau sawina i lātou. Lau tōtu tāua. E mamā mamanga loai. O le tālo lea ma le whaftai tele lava. A walātu le swafa manu malo o Iesu Kiriso. Amene. Whaftai.
1: Tina o leo mafuta mai te mai a malai fono.
0: Whaftai tele malai fono, so i fua manuia.
4: Ia, nangi mamai a te o tina, a pera o una le tuo no luo whengai. Whaftai, vi e le ni o no o luo e aru tau maftang, pa i e rasi glas. Ia e, eti ma, mana onge masan, Tina matua ya nila. Tufini matua ya nati Australia. Yemal tufini ya wo Emily. Ya. Tile, tile lamanisi tangata ya mafufuri ya ili ya ili. Lamana ili. Ya, ay. Ole, Sina upu soso ani mi pa mafan fana mo i tātou nei pō. I tātou urutala. O nei e leo tāe au. Me le fionga le tua le whenga inga tuai. Tu se whata oto. Tā upolo su fitu fōi upu mua mua. Awai te mita mita le aso atai au. Awai te le lose me tupu atai au. Tata wole le whanga inga pou. Ewanga lia mātaio po tuse mātaio. Ta upe ono fa upe tosu fa. Ole nei awoto te pupole le aso atai au. Awai pupole le aso atayau ia na lava mea. E te tau le aso lo na lava leanga. Bale, Ioane, Evangelia Ioane e wha. Poi upo ni. Lusu matom. Sorry.

Ol na ua fa mai atu tatu proclama lo leino tar sanga le fon talo ma sani ya fia fia sa pe yo fi tai tu ya il fal tu ya eti fu mo no makasi il nei fu ita au tatu vi ia le lo fa mai ma le yo tatu tu o le fu uta tu o ria mai ta ya lo yo le su fu le so lo su mo le i vale nei or ma sino yuni lo a fe lo su mo le ono ia talo fu i le nga o le tu ia fa o pe an fa ma lo longa man fa man yanga mo fa tu e tu sa lana o danga le fa o ti nga ni ye mo pe ava no ta tu ma fu ta ia fia fia sa ta tasi ke ya u le fu i ta ia o as mo fu fa mai atu pisilea ia ta pe no me fu ta tu du ta tu proclame fa i ta tu proclame ma sa ni o as mo fu ta tasi i le utanga fta lai e mo sinim tari tu spa ia

0: Yeah.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah,
0: yeah. Yeah, yeah. Reverend.
1: Oi.
0: Oteloa. Kalau si inovator le farong mai hotel em tua ya au ke le popule ai nang au le te lo le mesa o fai tua u le sa o ngasa sala a fai
1: ele i fai o ele i fai o es ka bala fai bela mo fisi di
0: Reven ya te ta pia Pai fisi
1: Zona of Sid.
0: Oi tanga te to ruo fa mele fionga le tua na lo fa le tua a lo fa mi le tua matangata. Te foi mo wai.
1: Ava ma jazu du sili ma ya mla fono a ma jazu tu po kam di cha yao oi tanga te to ruo sa lo fa mi le tua to matangata. Ro ta u mele fionga pa ya le tua. Ai of Sid.

0: sono mai
1: come si sì
2: ora so fino a lo posso uscire la fria le maule fa belle fa e long da matale tuo e hai fai un stato un carla da tuoi vai e
0: era un altro simile a c'è un FC ma era giù Avela tru no fi, avela tru no fi e fatter noi.
2: Avela.
0: Oh yo va. Na to. Ya. Te
1: va curar no fi si de pa mollo tu.
0: Sao no mai.
1: Ya va coi lo se como ha cule, mo ca o po, manefo.
0: Sao no mai.
1: Oi le ku ngu lenga ku si mo mo ate ke ni lenga mo nai lenga sa we lo te ke ni le ku ngu le le a lo lo pa e po po oi lo ma po ku sa lo ia po
0: te fa ma no si mo le
1: le ku ngu le a ku sa ma pe lenga pa e ku si mo mo ate ke Lela e fame i oila le ngore kumuma po ke salomia po loma po kalakia po
0: e e a fafo matas ru upsili me a le wai o i le atru le sa ave le na ave tu si a pekenu a pere
1: le i kuse nga le te nga le nga nga i le kalesia le nga po kore kusia
0: le kalesia ya sa sa no mai sem
3: Ole ngu o Perea.
1: Perea.
0: Perea?
1: Lea.
0: Lea, ia. Oh, wow.
2: Maa ia o Tamuwai. Maa ia o Tamuwai ia.
1: Ngā o, ngā e tawa ia, le pī ngā ia o. A ngala o Perea ngā e le te kiki
0: ia. Au kafa Perea?
1: Ia, ngā. Ia lo o
3: Yeah, olo ngu ngu pere a tai.
1: Wow, ye ne kapi.
3: Au pere a ukarai. Mai hiri
2: kato. Nga, o de sa o nga zem. Deu lua i o mozai.